0: nos tot intelesom, vezi, dar mea antena, f***a.
1: De capa te lovici, Wolfgang.
0: Signal, de materna mila, bo.
2: Toti reporter Milan, un Sagdan, Samona Totem Radio.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zove.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primera. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?

0: Tončak, kajde je vas to tim žicom?
1: Ja, majster, zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.